tini di fri broni fite kuro mwono so di okeni wasi ya denyambi ya suwa madi pachi ye wato shia mumu obie mbuhu wate ye wasi nyadi ya nimbegu ya seda nyadi ya besi ya tina seda wasi baby ya jina nashu ya mafom wasi mpose ni mgasi ya kie mubia enche ya ule befi ya ni mgasi ya

And ya od share Israel or in Tunko na onna. Ade ba kwa ya meden se o yi ni wadi shi titimri num. Nano no chere fo ba kwa kasi ye janu ma kachre ye. Se wa ye bi wo mo breso.

bansam la nenen ko fom kakra ba bossi non ko fom kakra meme no ma den ko fom kakra fo woni true that the song binu bia enye mesi aka bi bia ya kase wo de tare na wai ya emfa won to won so wate fa won to awurade so na do ade we din won to awurade so te di okai obeko bo se awurade won ma fa na why kura ne betume me eno ana mi twamfo nyine bi kiso se bra yesu nam poso no wani ya suyafo ni wati bonto numwa wakene ni ya guswo na suyafo ndu bebinu wa ye wadwe swa do honbetu wa honso wani mdiye onyansa was pilias wa posono wadwe ni batu so edye ni siye wa ya anye yo afeno musa ya mfaye ni ntu ya waso ya ni ya jemkwane na mtumi nyine urano mba yiku jano vini ya mfa honto honso na eya sembia osma fupo otwa no mfonyi kre e chere yen o chere ye sentia yen fye honto ye honso o besa amela e pa jo bebi o chere no amia ko po enwoma o chere ko ma kolunt asafo ana kolunto asafo no de to sumie no eti ba ko na makia free baako na akwakusi edu baako Paul woma otweko ma kolonto asafo no de tosumie no no eti baako ichemu baako ekosi edu baako mecha second Corinthians chapter 1 verse 1 to 11 we be a afeme kain was a Paul wonam onyankopon peso ye Jesus Christo somafo ni onuye Timothy de koma onyankopon asafo ewo kolonto ni awutifo no nyina awo akai mani nyina mu adom ni asumbia efrije na jenyankopon ni awurade Yesu enka mo ayeye enka ye na awurade Yesu Kristo onyankopon ni naja oyemobro hu agya ni awurade tifo nyina nyankopon a ochichire yen ahuhiam wachichiri ya mwre yen ahuhia nyinemu na yatumi afa awrachichira onyankopon de chichiri ya mwre neso achichiri wana owo ahuhia biya wamu mwre na sadye kiso amani huno broso baye nsuono saa asuni ya awrachichire nam kiso so broso na sa otete yania eye awrachichire ane enkwagye emamo na so ojechire yenwura eye awrachichire mamo enu na edi adwumba boase tomu amania yensu yehuin aranmu na moho anidaso a ye wonumumuni no yeden ebi se yenim se se de mohunu amania ni bi no sa enso na manya awrachichire ni bie na anuanom yampese yedi ahuhia eba yensu esia no esiem sa esha yensu buru yentu meso ma afei yen kondo owuo na yenia yehunu se yebewu enti yamfa yeho anto yeho so mintimo biem enti yamfa yeho anto yeho so demom yedi yahutu onyankopa onyane ewufuo no so wanu na oyi yen frisa owuo kesiye yimu na odaso yiye ni yani daso se obokoso ayiye monso mokoto ensrema yen ebia na aduma chede ya wanam nipa pii so de achaye nti nipa bebre enso adase amaye leka amen denti adabia metna adeba kwa mesefru wa ya wompaibo o wanu dia ya mesefru ho wompaibo abebutua obeka edosei

ayi wonu a wohwe dia mna se daye kase nyina ye benefita wonu an kase wonya fri nyame twe dia mpo ho emfaso a wonya fri nyankopon ho wo ebre bia wo shaat se obrobro so da bia betwe wo asua na oka amane ya to no esi awodo emma ya bono baby wo kra me kase baby kro kosa kraye Damascus won mo kra no wo Daniel kro no ewi ase ni sikentum kum na e fa afaso ni si e chiri obebi ta se a nya mini pa adan ni awurade troma we nyina ba oba pam fufuro no ma ebinum ya nyutwa